Vorrei Kubo Zeit. Я єст уживлення ужив дости саме срече. Здей усім се задєвам, син учасих мі рече. Малоче, здей ямастеже цірка 100 літ.

І через Шаваншаулич Зафіріду Сарайку глядаю у нас загальне і потрав за шехе.